Nonyana le sehlahla re ngolletswe ke lehlonolo morakabi wa Maokeng Kroonstad. Nna ke lendiweng Uthwana, ke tsamaya le Nthabiseng Mojaki mmoho le ke Lebogile Kgomamatoti.